0: Just please be aware. You are contained within a library copy. Do not remove.
1: ご紹介くださって、花畑監督と増井がこれを書いてあると思って。